0: Maayong adlaw kaninyong mga suking tigpaminawan sa X-Rated dinhi sa XFM. O gilabi na nimo, Babe Zabrina. Ang suwatampong atong hatagan sa pagtagad karon, kiningo sa kalalaki nga taga Bukidnon. Kining maong tampo karon atong giuluhan og bisan kinsa ka pa. Dear Babe Zabrina, palihog tagua lang ko ninyo og Sonny, 25 years old. Usa ka trabahante sa usa ka planta sa mga pinya dinhi sa Bukidnon. O kini nga akong problema, babe, mahitungod sa among relasyon karon og sa pag-umangkon sa among amo. O garon inyong hisabtan ang tanan? Ingnon ko ini sa pagsugod ang tanan.
1: Hoy! Sige mo kagtanaw anong pagmangkon sa itong amo. Saan ka?
2: Kalusa pa ka kung magkauyab o sama niya, Baisa?
1: Na! Nangarap ka man nga gising, eh.
2: Ambuto, eh. Sa una pala ginakong pagkakita niya. The love at first sight, manuon ko.
1: Na! Mura! Putla na pagbatiya, eh. Naunsa ka biya. Unsa ra taong ka? Unya? Kana mo imong gitripingan diha? Pagumangkon sa tong amo? Yabag.
2: Hangtod lang taan is pagandoy bay.
1: Mulang? Mulang?

Daghanan ang utana kung unsa ko namin si Ma'am Lindsay. Pero akong tubag nga amigag amigo lagi mi. Pero wala sila mahibaw nga doon ako'y tinaguan nga pagbati ni Ma'am Lindsay. Suod sa tulog kabuhan na mong istorya, unya, mudungan siya na mong kaon, nahug ang akong pagbati niya. Pero dili. Dili ni angay paundayunan. Tungod kay unsa lang ko, wa ra ko sa kuminti sa estado sa ilang pagkabutang. Lord, ganong sa kadaghang babae sa kalibutan, ganong si Ma'am Lindsay pa man.

Wala gid ko magtuo nga mao to ang mahitabo, babe Sabrina. Murara ko og nagdamgo. Damgo nga dili ko ganahan makamata. Nagkakamigyod ni Lindsay og dali gyung mikatap ang maong balita sa among mga kauban. Ilabi na sa iyang tiyo nga moy tag-iya sa kumpanya. Og ang pangutana, babe, mao kini. Pagkahibaw sa akong mama sa among relasyon ni Lindsay, nabalaka siya og gitambagan ko nga buwagan si Lindsay kay basig mausab unya kuno ang batasan. Pobre rabia mi, babe. Unsabay akong angayng buhaton. Nakahibalo na sab ang uncle niya, babe. Og sama gihapon nga pabuwagan ko si Lindsay. Pero si Lindsay willing siya mubiya sa trabaho sa iyahang uncle. Aron matud pa niya, babe, dili na mugukod ang iyang uncle. Unsabay akong himuon. Ako na lang ba ang mupahawa aron magpadayon ang among relasyon ni Lindsay? Aron dili na magukod ang iyang tiyo nga maoy amo nako. Palihog tabangi og tambagi ko ninyo. Inyong magtatampo,

0: exciting.
1: Ning naghinapos nga panahon sa kalibutan karon, madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadto sa lalaki, babae ngadto sa babae, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan nga ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus haduol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili kayo't siya makakita sa gingharian sa Diyos. Higala, buot sa Diyos nga ang tao masayod o maandam sa maong adlaw. Buot siya nga ang tao mamaluwas o mabatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao pagpangaliya kaniya nga wala man niya tuuhi. O unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayod niya hindunggi. O unsaon man sa tao sa pagkadungukon walay magwawali. Sa tumong o tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo, gimug na kining tulumanong ang tingin sa sarabon. Isgutan ang mga tagna nga naisulat sa Biblia o ang nakong pagpangandam o pagreporma sa kaugalingon. Ang tingin sa sarabon. Ang tingin nga muhatag o pasidaan, muhatag o katinawan, mudana sa imong dalan o mugiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang tingin sa sarabon. Ang tingin sa sarabon. O karon, ania ang inyong alagad.

Okay, maing gabi sa inyong tanan mga kaigsoonan o sa mga kaigalaan. Huwagin mo sab sa mga naka-hook up sa ito nga programa karon sama sa XFM Davao, XFM Jinsan, o XFM Bukidnon, Sambuanga, Bayugan, San Franz o XFM Mati. So, usbon ko, maing gabi kaninyong tanan mga kaigsoonan o mga kaigalaan. Ani ano sab ang inyong ubos nga alagad Marlon Bohol, live na usab kita karon dinhi sa XFM 107.1 Tagum City. Mag-imbita no sab ako kaninyo mga kaigsoonan, mga kaigalaan sa pagpadayon sa pagsubaybay sa atong programa karon, ang tingog sa reformasyon. Mag-isgot usab kita mga kay bulong mahinong danong butang no alang sa ato nga kinabuhi. Apan sa dili pa nato isgutan kanang mga butanga, ato usa nga pasalamatan ang Ginoo labaw sa tanan. Og ang naghatag og kinabuhi sa ato nga programa karon ang CEO nining istasyon, walaan Doc Remilito Oy, usab sa iyang pinalanggang asawa Vice President Ma'am Olivine Oy, inusab sa atong General Manager Sir Edwin Garing, inusab sa atong Station Manager Sir Arnel Cortes, o inusab sa atong mabtikong technician. So maing gabi kaninyong tanan mga kaigsoonan o mga kaigalaan, o salamat no sa inyong pagsuporta niini nga programa. O galang usab sa mga pagpanimbaya sa atong mga kaigsoonan, mga kaigalaan, o suki na ito nga ating paminaw di sa kanginan. So maing gabi kaniyong tanan, mga kaigsoonan, mga kaigalaan. So ako usab nga timbayaon atong igsoon nga na dinis Bisayan Village, Sister Wilma nga di nagapadayon sa pagsubaybay sa atong programa. Yan ang usab din hi sa Bisayan lang gyapon no ako ang pamilya no. Inusab sa ato nga igsoon dinhi sa Garcia Bells, Plinio's family. Inusab sa ato nga igsoon Brother Oliver Lumando dinhi sa pagsabangan. So may gabi kaninyong tanan diha o uban sa mga panimalay. Inusab sa ato nga kaigsoonan dinhi sa Maximo no, si Doc Manasis Dumagit. So may gabi kanimo Doc, inusab sa imuha nga panimalay. O inusab sa atong kaigsoonan dinhi sa Glorious, tundatay kaigsoonan no diha nagapuyo sa namutang sa duol sa Glorious no, Brother Rogen Rubino. So may gabi kanimo brother, inusab sa imuha nga kauban diha sa panimalay. Inusab sa ito nga igsoon brother and sister Masangkay dinhi sa Santol. So maing gabi kaninyo. O inusab sa ito nga mga kaigsoonan dinhi sa Public Works no, dinhi sa dapit sa Price Gas sa Three Kids Vulcanizing Shop. So maing gabi kaninyo dia brother, brother Jasper Ibanez, brother Janber Ibanez, o si Brother Ryan ko, o inusab sa mga kaubanan. So maing gabi kaninyong tanan dia mga kaigalaan o mga kaigsoonan. O inusab sa ito nga kaigsoonan usab no dinhi sa Sinangguti Uno, Rubino Family, Sinangguti Dos, taga Pulot Family no. Inusab sa ito nga kaigsoonan dinhi sa Brice no, Sister Mona Francisco uban sa imuha nga panimalay. So maing gabi ikan yung tanan diha uban sa kauban o diha sa karinderya. O inusab sa Lagunsad, Brother Vincent King Dumagit. So maing gabi ikan imo diha brother, o inusab sa imuha nga panimalay usab. So inusab sa itong mga kaigsoonan, mga nagkalanlaing lugar no dinhi sa duol na ito nga dapit sa Tagum, sama sa Mawab, sa

topic nga pagisgutan karon maitungod sa 144,000 nga pinatikan, no, sumala sa Revelation chapter 7. So mo kana nga to ang topic nga tong pagisgutan karon. So sa dili pa nato, no, pagisgutan kana nga topic, maminaw usa ta og usa ka pinasahing awit.

Okay, so anhin na ta sa pagtuon sa ato nga topic karon nga pagaisgutan o mga kaigsunan, mga kaigalaan, apan sa dili pa, mga yuta o giya sa bulang espiritu, magampo ta. Dalaygon nga Diyos Amahan, nga balaan, anay ka ustasan sa mga langit, nintak na sa kagabion, dako mong kalipay, pasalamat ka nimo, ikaw nagauban ka namo, naghatag ka namo, ugmaing panglawas, nga bisan pa nintak na kami nakahimo, nausab sa pag tuon sa imong mga balaang pulong, hinaut na ikaw mag-abli sa matag-usa ka mga nahuna kasing-kasing sa nagapatalinghog aron sing niana nga ang mga pulong ang pagatunan karon mahimo nga masabtan ug mahimo usab nga makapalig-on padasig sa among pagtuo nga kami makahimo sa pagpangalagad mintas dili pa ulay ang tanan. Ama, naghangyo kami ikaw mag tabang magagiya pinagisbala ng mga espiritu aron sing niana nga kami makahimo sa pagpahimuot nga na kanimo. Magpasaylo alamang kami sa mga kasalanan, kapakiyasan na muna himo, kinintanan ang ipangayo, pinagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Okay, so sa ako nang gikaingon mga kaigsuunan, mga kaigalaan, ato ang pagatunan karon nga topic may tungod sa 144,000 sumala sa Revelation chapter 7, no? Nga nagaisgot nga dunay pagpamatik, no, nga pagahimoon. Apan sa dili pa nato nga basahon ang Revelation 7, ato sa nga basahon ang Revelation chapter 14 verse 1 nga dunay nakita ni Juan Revelador, no, matod pa gisgutan din he. Unya mitan-aw ako og ania karon diha sa bukid sa Sion, nagtindog ang kordir

o uban kaniya ang usa ka gatos o kapatan o 4,000 ka mga tao nga nagabaton sa iyang ngalan o sa ngalan sa iyang amahan nga nasulat diha sa ilang mga agtang. So adunay nakita nga pananaon ni Juan Revelador mga kaigsunan, mga kaigalaan nga diin sa diha nga nagtindog no sa bukid sa Sion ang kordero nga mao si Ginoong Hesus og aduna siya'y kauban no? Ang iyang kauban matod pa usa ka gatos o kapatan og 4,000 ka tao. So buti pasabot adunay uban 144,000 nga nagtindog kauban ni Ginoong Hesus dito sa bukid sa Sion. O gisgutan din hi nga nagabaton sa ngalan no sa iyang ngalan o sa ngalan sa amahan no diha sa ilang mga agtang no. So ato nang tan-aon, ato nang susihon karon mga kaigsunan kung unsa ka kanang gitawag o ngalan o timaan no nga naa diha sa ilang mga agtang. Dinhi sa Ezekiel chapter 9 verse 4 nagaisgot mga kaigsunan, mga kaigalaan dinhi sa ni propetang Ezekiel matod pa og si Hiuba miingon kaniya lumakaw ka lata sa tiliwala sa siyudad lata sa tiliwala sa Jerusalem og ibutang ang usa katimaan sa mga agtang sa mga tao nga nagapanghupaw og nagatiyabaw tungod sa tanang mga dulumtanan nga gibuhat sa taliwala niini. So adunay gisugo ni Hiuba no matod pa dinhi nga lumakaw ka latas taliwala sa siyudad og ibutang ang timaan sa ilang mga agtang. Kinsa ang pagabutangan mga kaigsunan sa timaan diya sa ilang mga agtang katong nagapanghupaw og nagatiyabaw tungod sa mga dulumtanan nga gibuhat sa ilang taliwala. So buti pasabot mga kaigsunan nga nasubo no o wala miuyon sa mga kadautan no nga gibuhat sa ilang taliwala. So kadto mga kaigsunan matod pa nga ibutang ang timaan no. So buti pasabot nga adunay timaan nga pag himuon no nga ibutang diha sa ilang agtang no. So buti pasabot mga kaigsunan adunay himuon no nga pagbutang no diha sa timaan no diha sa ilang mga agtang. So sama sa nakita ni Juan Revelador sa Revelation chapter 14 verse 1 nga ang kordero nagatindog sa bukid sa Sion og uban kaniya ang mga tao no nga 144,000 nga nagabaton sa ila sa iya nga timaan no. So mao na mga kaigsunan no nga ato kaning tun-an karon no kung unsa kining timaan nga gibutang o sa unsa usab nga kita mahimo nga mabutangan ni ining timaan. So unsa ka importante mga kaigsunan nga magbaton ta ni ining timaan o maka dawat ta ni ining timaan. Example.

0: Ma. Coleus amboinicus lure. Oregano leaf is the generic name of herbicin syrup. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Napatikan nga 144,000. No nga naman, tungod kay atong paningkamutan, no nga mahiapil punta, no nga mabutang nga tagtimaan, upatik, aron nga panahon sa paglaglag, no nga pagahimuon sa Dios, dili ta maapil, no nga naman, tungod kay dili paduulon, no, ang katong mga manulunda nga maglalaglag, dili paduulon ni atong tao nga adunay timaan upatik, no, diha sa ilang mga agtang. Okay, so inana, no, ka importante nga kita magabato ni anang timaan. Apan usa sa mga nalibgan, mga kaigsuna, no, mga kaigalaan sa kadaghanan dinhi sa Pinadayag chapter 7 verse 4, no. Ngano man tungod kay gisgutan dinhi sa nakita ni Juan Revelador nga pananaon, no, mga butang nga umalabot nga gipadayag sa Dios ngadto kaniya. Matod pa din hi sa verse 4, chapter 7 sa Revelation o Pinadayag, nadungog ko ang gidaghanon sa tinimrihan. Usa ka gatos o kapatan o 4,000 ka mga tinimrihan, gikan sa matagbanay sa mga anak ni Israel. So mo ni diri mga kaigsoonan, no, mga kaigalaan, ato ning tun-an og maayo kay daghan ra bay naglibog ni ini, no, kay nagunaho na ang uban nga ay o dili ta pwede mapatikan, di ay dili ta pwede, no, nga mahimo nga mamimro sa gitawag og 144,000 nga mapatikan tungod kay ang banay raman sa Israel. So buti pasabot kita walay labot kay dili ta kaliwat sa Israel, no. So atong tun-an, no, mga kaigsoonan, no, mga kaigalaan, ato ning subaybayan gyud og ngano o sa unsa nga pamaagi nga kita mahimo nga mapatikan, no. Pwede ta mapatikan, mga kaigsoonan, no, bisan ta og dili ta kaliwat sa Israel. Bisan nga gisgutan din he nga ang 144,000 nga natimrihan gikan sa matagbanay sa mga anak ni Israel. So ato na isgutan sunahan, mga kaigsoonan, no. Ang pangutana, literal ba na nga anak sa o kaliwat gyud sa Israel? So ang tubag, mga kaigsoonan, dili na literal, no. Ngano nga dili literal? So ato ning tun-an, no, ngano nga dili literal nang gisgutan dinha sa verse 4 nga banay gyud nga anak ni Israel, no. Ngano man tungod kay kung atong isgutan ang anak ni Israel, mga kaigsoonan, no, ni Jacob, aduna siya'y dusi, no, ka mga anak. Unya, matod pa sa natimrihan, no, kung atong basahon, mga kaigsoonan, ang verse 5, napulog duha, no, kalibo o 12,000, no, ka mga tinimrihan sa matag anak ni Jacob. Pero kung atong isgutan, mga kaigsoonan, adunay anak din he nga wala na apil, no, tungod kay ang naa din he, mga kaigsoonan, si Huda, Ruben, Gad, Aser og Neptali og si Manasis, no. Unya, Simeon, Levi, Sakar, Sabulon, Hose, Binhamin, no, kung atong tan-aon ang verse 5 og verse 7, no. So but ipasabot, mga kaigsoonan, no, mga kaigalaan, nga wala si Dan, no, kay kung atong tan-aon ang kaliwat ni o anak ni Israel, no, o Jacob, naa si Dan, no, si Ruben, Simeon, Levi, Judah, Issachar og Sabulon og si Dan, no, unya dayon si Jose, Binhamin, Neptali, Gad og si Aser. So dinhi sa Revelation, mga kaigsoonan, wala na si Dan. Subot ipasabot dili kumpleto, no, nga anak ni Israel ang napatikan. Unya, kini si Manasis nga napatikan sumala sa Revelation, dili ni siya anak ni Israel. O pero nganong nahimong napatikan? Subot ipasabot nga dili siya literal nga anak ni Israel. Ikaduha, mga kaigsoonan, ang mga Israelites wala midawat kang Kristo, no. Wala sila mito, gani ilang ipapatay, no, si Ginoong Hesus. Subot ipasabot nga imposible, no, nga sila mapatikan samtang sila walay pagtuo, no. O gani, ipapatay nila si Ginoong Hesus. Usa na siya sa mga katarungan. Pero sa ato usab nga pamatud-an, no, dinhi sa Biblia, mga kaigsoonan, ug sa unsa, no, nga kita mahimo usab nga makaambit ni ini nga pagpamatik, no? Ang John chapter 8 verse 31 nagahisgot si Ginoong Hesus. Unya si Hesus miingon sa mga Hudiyo nga misalig kaniya, kon pabilin kamo sa akong pulong, nan kamo tinuod gayod nga akong mga tinunan. So katong mga Hudiyo, mga kaisunan, kaliwat ni Jacob o Israel, kay kana si Jacob mauna si Israel, gisgut gisultihan ni Ginoong Hesus nga kun magpabilin kamo sa akong pulong, nan tinuod gayod kamo nga akong mga tinunan. Buti pasabot mga kaigsunan, ang kondisyon kun magpabilin ta sa iyang mga pulong. Pero dili ta magpabilin, ay dili kita mahimo nga tinunan. Sama sa mga Hudiyo, no? Katong mga Hudiyo nga mga anak ni Israel, no, o iyang mga kaliwat, so tagsara, no, ang mituo, no? Sa panahon sa mga apostolis, no, sa panahon sa mga Hudiyo, ano, sa pagministeryo ni Ginoong Hesus, no, din sa yuta, gamay ra kayong mga Israel ang mituo. Gani ang kaluwasan gikahatag ngadto sa mga Hintil. So palsalamat po ta mga kaigsoonan tungod kay naapil ta sa kaluwasan, no, nga imbis kay dili unta ta apil, no, kon ang mga Hudiyo may dawat pa, no, ngadto sa kang Ginoong Hesus o mituo. Pero tungod kay ilang gisalikway, gani ilang gipapatay sa ako nang gikaingon, so may nungdan mga kaigsoonan nga kita nakaambit sa maong nga kaluwasan. So pero sa gisgutan din he, sa mahitungod sa pagpamatik, ang kondisyon lamang nga gisgutan ni Ginoong Hesus kon ang mga Hudiyo magpabilin ngadto kaniya. O gani kita, no, usab, no, kon kita magpabilin ngadto kaniya, no, so kita mahimo niya nga tinuod nga katawhan. Sa unsa nga paagi mga kaigsoonan, so gisgutan din hi sa Matthew chapter 3 verse 9 nagaingon din hi, og ayaw ninyo hunaunaa nga ang pag-ingon sa inyong kaugalingon, si Abraham among amhan, kay sultihan ko kamo nga ang Dios makahimo sa pagpaliwat og mga anak alang kang Abraham gikan ni ining mga bato. So atong pamalundungon, no, pamalandungan ato mga kaigsoonan, gani si Abraham lulo na ni Jacob, pero mahimo ang Dios, makahimo ang Dios sa pagpaliwat sa mga kaliwatan ni Abraham ni atong mga bato. Bisan ang mga bato pwede himuon nga mahimong kaliwat ni Abraham, no. So unsa pa kaha kita mga kaigsoonan, no, nga mahimong kaliwat ni Abraham nga kita tao, no? Mahimo manggani ang bato, kita paka nga tao, no? Kung posible nga mahimo ang tao, bato nga mahimong anak ni Abraham, so unsa paka ang tao mga kaigsoonan nga mahimo nga mga anak ni Abraham. O gisgutan usab, no, dinhi sa 1 Peter chapter 3 verse 6 mga kaigsoonan, no, mga kaigalaan. Maingon kang Sara nga nagmasinogtanon kang Abraham og nagtawag kaniya nga Ginoo. Og kamo karon nga anak ni Sara, og kamo karon mga anak ni Sara kon kamo magtinarong og dili magpalisang sa bisan unsa. Sumahimo po ditang anak ni Sara, no, kung kita magtinarong. Subot ipasabot mga kaigsoonan, bisag dili ta mahimong, dili ta kadugo ba, no, dili, wala tay dugo nga nagalatay sama sa Israel, wala tay dugo, no, nga nagalatay nga Israelahanon, pero mahimo tang kaliwat ni Israel. Gani mahimo pwede ta mahimong kaliwat ni Sara o ni Abraham, no, kung kita magtinarong, no, sisgutan din hi. Ang Galatians chapter 9, chapter 3 verse 6 mga kaigsoonan nagaingon usab. Maingon man usab si Abraham mituo sa Dios og kini giisip ngadto kaniya ingon nga pagkamatarong. Ang verse 7 nagaingon, busa inyong makita nga ang mga tao nga adunay pagtuo mao ang mga anak ni Abraham. Subot ipasabot nga dili na kuntahon sa Dios ang naglatay nga dugo no sa atong kaugatan kung unsa ang atong kaliwat, mga kaisunan, mga kaigalaan. Kung dili, kung kita adunay pagtuo, mahimo tang kaliwat ni Abraham. Subot ipasabot, mga kaisunan, nga kung kita aduna po'y pagtuo o mudawat no sa kang Ginoong Hesus, mahimo po tang kaliwat ni Israel, ingon nga maoy gisaaran. So yung anak mga kaigsuunan, ang kahimtang, no? Adunay tay mahimo ta ba nga kaliwat tungod sa ato nga pagtuo. Subot ipasabot nga dili basihan ang kini ang dugo, no? Nga kung unsa nga rasa, no? Israel hanon ba og mga hintil, no? Okay, ang Romans chapter 9 verse 6 hantud sa 7 nagaingon, apan dili noon nga daw mapakyas ang pulong sa Dios kay dili ang tanang misanay gikan sa Israel, sakop sa Israel, no? So matud pa nga dili hinoon mapakyas ang pulong sa Dios nga kay dili ang tanan misanay gikan sa Israel, sakop sa Israel. Awa, so ato nang maanam-anam og masabtan ng mga kaigsunan nga bisan ta nga dili mahimong Israelhanon, pero mahimo tang sakop sa Israel. Ang verse 7 nagaingon, og dili ang tanan niyang mga anak ni Abraham bisan tuod mga kaliwat sila niya, apan ang pinaagi kang Isaak maoy paghinganlan nga imong mga kaliwat. So buti pasabot na nga dili na pinaagi sa retiral ba nga pagkakaliwatan, mga kaigsunan, nga pag-aisipon nga mahimong kaliwat, no? So dinhi nato masuta, no, mga kaigsunan, no, mga kigalaan, nga bisan di ay, no, nga kita nga dili Israel hanon, pero makadawata sa maong saan. O kita pag-aisipon usab nga mga Israel hanon, unsa may kaulugan din ng Israel, mga kaigsunan, no? So buti pasabot Israel, mga pinili, no? Pinasahi nga katawan o pinili nga katawan sa Dios. So muna nga, kung kita usab mga lagad nga to kaniya, kita magatuo, magasunod sa iyahang mga pulong, ay mahimo tang iyahang nga katawan, no? Mahimo tang nga sumusunod sa iya usab nga gisaad. Gani ang Romans chapter 9 verse 8, matod pa sa ato pa ang mga anak sa Dios dili mao kadtong mga anak pinaagi sa pagkatao, kun dili ang pag-aisipon nga iyang mga kaliwat mao kadtong mga anak sumala sa gisaad. So dili day pinaagi sa pagkatao, mga kaigsunan, o sa dugo, no, o sa rasa, no, nga kita pag-aisipon nga iyang katawhan, no, kun dili pinaagi sa saad. Unsa may saad sa Dios? Na kung kita magmatinuman nun, matod pa sa gisultay ni Ginoong Hesus, no, sa atong gibasa gayna sa John chapter 8 verse 31, kung pabilin kamo sa akong pulong, nan kamo tinuod gayod nga akong mga tinunan. So buti pasabot, mahudiyo naman ta, ma-Israel naman ta o mahintil, kung kita magapabilin, no, pinaagi sa pagkamatinumano, no, sa pagsunod sa pulong sa Dios, ay kita mahimo nga iyang tinuod nga katawhan. So maunay basihan, mga kaigsunan, mga kaigalaan. Ang importante sa matag usa kanato, unsa may importante nga kita makadawat sa maong nga taktik, no? Kanang sa Revelation chapter 7 verse 3, no, nga matod pa nan nag-ingon, ang nga nag-ingon kanila, ayaw usa ninyo pagdagmali ang yuta o ang dagat o ang kakahuyan, hangtod ang mga ulipon sa atong Dios amo ng matimrihan diha sa ilang mga agtang. So importante, mga kaigsunan, nga kita matimrihan o mapatikan diha sa atong mga agtang, no? So mao na importante, no, dili na nato importantehon kung unsa ang ato ang kaliwat, no, kundili ang importante nga kita makadawat sa maong patik. Unsa man nga patik, mga kaigsunan? Ang verse 2 sa Revelation chapter 7 verse 2 nagaingon, unya nakita ko ang laing usa ka manulunda nga mikayab gikan sa silangan sa adlaw nga nagdala sa timre sa buhi nga Dios og sa makusog nga tingog iyang gisingitan ang upat ka manulunda nga hinatagan sa kagahom sa pagdaot sa yuta og sa dagat. So unsa man ang unsa na nga timre? Timre sa buhi nga Dios. So mauna ang importante mga kaigsoonan nga makadawat ta sa timre sa buhi nga Dios o sa patik sa buhi nga Dios, no, sa lain nga term, no. So ang pangutan na unsa man ang timre, no, o patik sa buhi nga Dios, no, manay atong susihon usab, no, atong tun-an kung unsa kaha nang gitawag og patik o timre, no, aron nga kita kung makahibalo ta, so pwede nato himuon, no, aron nga kita matimrihan o no, mapatikan, no. Kay kung dili ta mapatikan, sumala sa Ezekiel chapter 9 verse 5 to 6 mga kaigsoonan, atong gibasa kay na nga pag-abot sa pag paghukom, no, paglaglag sa Dios, no, ang Dios musugo sa mga manulunda nga laglagon o tigbason katong mga tao nga walay patik o timaan, no. So unsa man ang patik sa buhi nga Dios? Dinhi sa Ezekiel chapter 20 verse 12 mga kaigsoonan, unsa man ang patik nga iyang gihatag nganhi sa matag usa kanato o sa iyang katawhan mga kaigsoonan, no. Ezekiel chapter 20 verse 12 nagaingon, labot pa usab gihatagan ko sila gihatag ko kanila ang akong mga adlong ipapahulay aron mahimong usa ka timaan sa teliwala nila kanila og kanako aron sila makaila nga ako mao si Yuba nga nagbalaan kanila. So unsa may patik o timaan, no, nga gihatag sa Dios ngadto sa iya nga katawhan aron kuno nga sila makaila nga siya mao ang si Yuba nga nagbalaan kanila? Matod pa, no, nga o labot pa usab gihatag gihatag ko kanila ang akong adlong igpapahulay aron mahimong usa ka timaan, no, sa taliwala kanako og kanila. So unsa may timaan nga gihatag sa Dios nga gitawag og patik sa buhi nga Dios mga kaigsoonan? Kini di ang gitawag og adlaw nga igpapahulay. Sumala, no, sa nakasulat, ang adlang ipapahulay gihatag na sa Dios sa iyang nga katawhan aron nga kana mao ay mahimong usa ka timaan, no, sa tao og sa Dios. Karon unsaon nato, no, nga kana gihatag man na sa Dios para sa iyang kitawhan, pero unsay atong buhaton aron nga kita mapatikan, no, mabutangan gini anang gitawag og timaan sa unsa nga mapatik na sa tuwa nang gitawag og adlaw ipapahulay nga moy gihatag sa Dios. Ang Ezekiel chapter 20 verse 20 mga kaigsoonan nagaingon, og balaana ang akong mga adlaw ipapahulay og sila mahimong usa ka timaan sa teliwala kanako og kaninyo aron kamo makaila nga ako mausi Huba na inyong Dios. So unsaon din nato ang adlaw ipapahulay aron nga kita makadawat ni anang timaan? Ato nga balaanon, no, ang adlaw nga ipapahulay. No, sumala, no, sa nakasulat, no, Ezekiel akong usbon, Ezekiel chapter 20 verse 20, no. So atong balaanon, no, ang adlaw ipapahulay aron ko, no, matod pa, og sila mahimong usa ka timaan sa teliwala kanako og kaninyo. So ang adlaw ipapahulay mahimo nang timaan, no, sa teliwala kanato og sa Dios kon atong balaanon ang adlaw nga ipapahulay nga iyang gihatag ngani sa matag usa kanato ingon nga iyang mga katawhan. Aron ko kuno matod pa aron nga kamo makaila nga ako mao si Huba nga inyong Dios. Buti pasabot mga kaigsoonan, kung dili ta magbalaan sa adlaw nga ipapahulay ay dili ta makaila, no, nga kaniya, no, nga mao ang ato nga Dios. Unya dili ta usab, no, nga makadawat og timaan o patik sumala, no, sa nakasulat, no. So mana mga kaigsoonan, no, mga kaigalaan nga ato din ang balaan, no, magbalaan ta sa adlaw ipapahulay, no, sumala sama, no, sa gisgutan ni sa Dios, sumala sa napulo kasugo, no, sa Exodus chapter 3, no, verse 8. Matod pa ni sa Dios, hinumduman mo ang adlong ipapahulay aron sa pagbalaan ini. No? So atong hinumduman ang adlong ipapahulay, dili ta kaigo lang maghinumdum nang wa tay buhaton, kundi magbalaan ta, no, sa adlong ipapahulay. Unsaon nato pagbalaan, no, ang adlong ipapahulay nga giyatag sa Dios? Unang-una, mga kaigsunan, ang Exodus chapter 3 verse 10, matod pa sa gisgutan, ang apan ang adlong ikapito, moy usa ka adlaw nga igpapahulay alang kang Hiuba nga imong Dios. So ang adlong ikapito, moy adlaw kuno nga igpapahulay alang kang Hiuba nga atong Dios. Unsay giingon, niining adlaw dili ka magbuhat ikaw, bisan imong anak nga lalaki, bisan imong anak nga babay, bisan imong sulugon nga lalaki, bisan imong sulugon nga babay, bisan imong kahiyupan, bisan ang imong dumuloong nga naa sa sulod sa imong mga pultahan. No? But ipasabot no sa lakton nga pagkaistorya, mga kaigsunan, og kun unsaon nato ang pagbalaan sa adlong ipapahulay, unang-una, muundang ta sa pagtrabaho. No? Bisan pa ang atong anak, no? Anak lalaki, anak babay, sulugon lalaki, sulugon nga babay, bisan imong atong mga hayop, no? Bisan ang mga bisita o dumuloong, no, naas, nga naas sa ato nga panimalay. So dili pa trabaho, paundangon og trabaho. Mauna ang unang-una nga pagahimuon aron nga kita, no, makahimo sa pagbalaan sa adlong ipapahulay, no. Ngano man tungod kay sa unsa nato, no, nga mapatikan ta o mabutangan o timaan, pinaagi niya ng adlang ipapahulay, matod pa sa Ezekiel chapter 20 verse 20 atong ibasa, nga balaanan ninyo ang akong adlang ipapahulay aron kini mahimong usa ka timaan sa taliwala kanako og kaninyo. So buti pasabot nga og dili day ta magbalaan sa adlang ipapahulay, dili ta makadawat sa maunga timaan o patik sa buhi nga Dios. So muna, mga kaigsunan, nga kinahanglan, no, nga atong balaanon, muundang ta sa pagtrabaho. Ikaduha, unsay may himuon, mga kaigsunan, gawa sa pagundang sa pagtrabaho, noon sa may himuon. Ang uban nagunahuna, mga kaigsunan, ang adlong ikapito, adlong ipapahulay man, gitawag na rest day. So buti pasabot nga dili mo trabaho, so buti pasabot nga mo dito lang maghigda-higda sa balay, no, kay rest day man, no, adlong ipapahulay man. So dili na mauusab, mga kaigsunan. Ngano man tungod kay adunay gitudlo, no, ni Ginoong Hesus mismo, mga kaigsunan, kung unsa ang dapat nato nga himuon. Lucas chapter 4 verse 16, mga kaigsunan, naghatag siya og ehemplo, no, kung unsa ang atong himuon sa adlang ipapahulay. Dili lang kay muundang sa pagtrabaho, kundi matod pa sa Lucas chapter 4 verse 16 nga sumala, no, sa iyang nabatasan, no, dito siya sa Nazaret. Sa matag adlaw ang igpapahulay, misulod siya sa sinaguga, no, aron sa pagtindog o sa pagbasa. So buti pasabot sumala ko, no, sa iyang nabatasan, ha? Buti pasabot sa nakinaiya na ni Ginoong Hesus, no, gikan sa iyang pagkagamay, sa matag adlaw ang ipapahulay, dili lang kay matulog dito sa balay, no, kay adlaw ipapahulay lagi. So dili, kundili misulod sa simbahan aron sa pagtindog og pagbasa. So mo na ang ehemplo, no, nga gihatag ni Ginoong Hesus, mga kaigsunan. So kita usab, no, ingon nga iyang mga sumusunod, musunod ta sa iyang ehemplo nga gihatag sa matag usa kanato, nga sa adlaw ang ipapahulay, mga kaigsunan, dili day kay magtulog lang sa balay, no, kundili muadto sa simbahan, no, aron nga kita makahimo sa pagbalaan sa adlaw nga igpapahulay, no. Kay unsaon nato pagbalaan, mga kaigsunan, igor ta magtulog-tulog, no. So unsaon nato nga makahimo tas pagbalaan sa adlaw ipapahulay, so kinahanglan nga magsimba ta, no, sa adlaw nga igpapahulay dito sa simbahan, no, aron nga kita makahimo sa pagbalaan, no, sa pagtuon sa iyang mga pulong, no. Kay mamam po na ang ehemplo, no, nga gi pakita ni Ginoong Hesus. So inana, mga kaigsunan, no, mga kaigalaan, unsa pa specific no nga dili na to buhaton no nga sumala usab sa mabasa, unsa may specific yun nga dili na to pagabuhaton no sa Exodus chapter 3 verse 10 gisulti dito mga kaigsunan generalize no nga muundang yung sa pagtrabaho dili magtrabaho. Pero gawas niya ng mga kaigsunan, ano na po specific ba nga dili pagabuhaton sa adlaw nga ipapahulay yung sumala sa nakasulat sa Biblia no, kana ang gisulti no din sa Dios dinha sa gisulti sa Dios pinaagi no sa kang Moses no dinha sa Exodus chapter 16 verse 23 no, unsay gisgutan diya mga kaigsunan matod pa ugma mao ang adlaw nga ipapahulay alang kang Hiuba nga imong Dios niining adlaw ang inyong pagaluton lutuon niyo karon og ang inyong pagalungagan ang inyong pagalungagon lungagon ninyo karon og ang tanan nga makapin tipigan ninyo hangtod ugma sa buntag. So buti pasabot mga kaigsunan no nga ugma mao man ang adlaw ipapahulay, buti pasabot nga dili pa to adlaw ipapahulay kun dili adlaw sa pagpangandam no. Kay kung ato ta sa Exodus chapter 3 verse 9 mga kaigsunan, gisgutan dito sa unom kadlaw, buhaton mo ang tanan nimo nga mga buluhaton. Apan ang adlaw ipapahulay mo usa ka adlaw nga ipapahulay alang kang ubang nimong Dios, nining adlaw dili ka magbuhat, no? So buti pasabot nga ang nasundan sa adlaw nga ikapito maoy adlaw sa pagpangandam, no? So buti pasabot nga sa adlaw sa pagpangandam kung unsay atong lutuon ugma nga mao ang adlaw ipapahulay, ato nang lutuon ni anang adlaw sa pagpangandam, no? Unsa man ang adlaw ng adlaw sa pagpangandam, no? Kung atong tun-an mga kaigsunan adlaw nga Bernice, no? Kung ato usab nga tun-an unsa nang adlaw ang adlaw nga ikapito, ang adlaw sa Sabado, no? Ato nang gitun-an no ni atong mga miagi, no, nga mga miyagi nga panahon mga kaigsunan ato nang natun-an. Pero kung adunay mga pangutana, no, kung unsa gyud ang adlaw na bay mabasa sa Biblia mga kaigsunan, pwede i-text lang ninyo, no, ang number. Pwede po mo mutsa sa kuha kaya para nga matubag tamo mga kaigsunan, no. So wala naman tayo oras, no, mga kaigsunan, no, mga kaigalaan, no, sa pagpadayon pa sa ato nga pagtuon ini nga kagabion. So ako magapasalamat, no, sa inyo, no, sa inyo nga pagpadayon sa pagsubaybay, no, sa pag suporta, no, o sa pagpatalinghog sa ato nga programa, no, ini nga kagabion ang tingog sa reformasyon. So ako sab nga gitimbaya mga kaigsunan si Luling, no, Luling Marlo, no, Marloy. Kini si Luloy, no, Luloy og Lingling mga kaigsunan, no, nga tan-aw, no, usab sa tong live, no. Matod pa ni Brother Luloy, mayong gabi eh, pastor, no, watching from Basag Butuan City, no. Kumusta mo diha taga Basag, no? So mayong gabi usab kaninyo Brother Luloy, no, uban sa imong panimalay. So salamat, no, sa imong pagpadayon sa pagsuporta, no. Sister Lingling, no, uban usab sa inyong mga anak, no. So mayong gabi, no, kaninyong tanan. Yung usab si Sister PB, no. PB, no. Taga Koni, no. Hilison. Taga Mawab, no. Good evening, brother, watching from Mawab, no. Salamat, no, sa inyo nga pagsubaybay usab, no, Sister Phoebe, no, uban sa imong nga panimalay usab, no, mga anak, mino sab si mga bana, no, may gabi kanyong tanan. O salamat, no, sa inyo nga pag subaybay o hantud na usab, no, sa sunod nga higayon. O sa dili pa ta magtapos mga kaigsunan, maminaw usab ta og manindot nga awit.

0: Clarex, sana.
1: Exciting!
2: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Hindi na kasi niyo. Dili sa Santon Plus, Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog ato kay dili man ko katulog dayon nga magkamatmon ko duga na sa kubali katulog. Lima na dinhi ka tuig nga dili ko makatulog dayon ba unya. Maayo na akong tulog magdamgo na good ko. Kaniadto dili man basta mag-inom ko og Santon Plus.
2: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.